Sida asida ɛne ade mo abɔ ade ne dini wa ye bia ma yen ya te sɛ ebro adwene ɛne ntiasie so na ensema ye de ba no pɛ de dɔ so de di mo akotene ye do bɛkɔ asoyɛ mo ɛhyapɔm de ensam soɔ ɛna wo mo ɛkyɛ sɛ kɔtɛma midwife a senior midwife yɔ no hɔ ma enipa bi ɛdɔ mo sa ɛkeka no no wo kyɛ sɛ ɛntwa ye obɛti mu amane bɔ ɛdankyɛ so a afutuo akwa mo manfo a wonom ɛwɔ ɛyɛ ɛmiamia hodro titiu sɛ wo de wani ekopie mo ɛwɔ famante mo ne ade a ɛsɛ ɛmonte so gyasese kwa mu ɛgyasese no wo monte so ɛsa sɛ ɛyɛ na ɛde

0: demo no premo to a higher tum 106 dot 3 FM. So Ghana Madish ye. Ya mamunina ho. Eh mamunina ha. Se ye catcher was se. Franco Trading Enterprise ne ACA timi regulate ya. Oh sani ya weda no si aye. And so ye fese uroba ha ne uro ha. Regulations in kwa we nyemra regulations ni bia. Ebusia kasiebo no ebreso a na ye super weekend kasiebo. Ne bre na so ye de ebremo na ne so de ensem wo mu o, ensem wo pa pa pa pa pa pa pa na. Mpanimfo a wo hwe wiem sa kraye. Eye wiem pade ahufo no wo de atudwa se. Enkran Send your mum for the soul, and I say, in Shia Topa, and I feel Shia Topa. We are moved by the unforcing Shun Tobia. Almost in Shun Tobia, and then cried, yes, and sure you have a nipper, and yen Shukasiato. E ye nipa su ne wo ban ena ma nsuo yir fa nipa
1: na enkemantami nso nadmo ena chese na no anso hyase a wo to do nipa nan ena hye wo monkwa
0: ena so abusia ye bekọ na ayi yo kọ so kane IGP ya wodi na dwuma ba wie ye ne so anya ne ba bi kro IGP tawia kwe ene penfo amamre ni amane akwa so na yiyo e wose ye ko ho ne ehwe ne sie
1: na ye dube ko kuma sie konfa no tititi no hospital adokotwa fo a wo hwo mo kire se enne anopa no sie no modio mo kuku no mo kakato ho wo mo nya dwuma aden a wo mo kwantre fo wo duo manim wo yare sabia ho toto de ma no empejifo a abona sen
0: Ghana for what South Africa menu mu awaye krado so obeba enne ne yetoso mienu ba che no ye de wo ba na nyani na kwohwa de emu nsem ye beko ho
1: na afi ye san so de kwa ha fomante mu a forestry commission enna assessin kebe ya ban emma wo masrafo na wo mu adwuma sase nipa bi dwuma wo mu de wo kwaye mu no enso ani
0: ebusia kase ebo no ani ani ni afa ni ebedo sukwo wom na ye ka enwuma eta ye kire enwuma ebo ye chi dom na ye nyahoden de kase ebo ya bremo a DBS adawro ma o wo se jansanom ne kuruwu dan da cho dani bebu abowu nipa ni be nyo jansanom ne kuruwu dan na wu kuruwu dan no a DBS nchense papa ebusia o afe na maji wadi afe na mji wadi na afe die emu kena papa efisa nano emframe bo ye pana utu wenia ewi ya honom no ushe nchense nuhisa wa musudi wa mboswa asensu die biwa huwa cherese weye DBS na DBS die ni njinadai jina brane tiabushia nadie ya se nyankrain fuwa mkuni ya dime nipo wa haseye uko kumasia branches ne biwa ho uko tamale biwa ho uko takra die biwa honomo eti baby ya uwo biya no enchensi ya ye ya di nyamishuro di huwa dansi ya mao eye DBS enchensi febi boda so hau ye fa adabo so se enchensi ya de boda so no etuwo betra ejume yi wede nye nyuma ejume yi ene ta ye chiri ena kasibwe yi ya de ebre mo na kenka fuambeti ya niye vye yi eye me kuya buwachi we yi ya drum JP ena feyi
1: abena pokuwa we niye
0: enche muwe waka siyebo numu ena yade ebre muwe ene eye kuu weda kasiyebo eti bibie womu obia no eye kuu jisa adie we mfuwa nenye kuu efanko jisa nunkuwa nenye kuu wabushia ye nye brena enche muwe kasiyebo niya famra na bra Facebook, YouTube, Instagram bebia enye edemuwe hono mu Facebook no badum 106.3 FM wa like na share YouTube and ye subscribe debia ye ba beti enka ena Instagram no so ye demu TikTok so ena ye obadom 106.3 FM wa ye de na nya da patwa enus ena ye de bremo ukọ etres nhoma nhoma so a ye demu ewo ho afi kase ebo no enchemu ye wo mu ena ye de emamwe na ene pani ba ko ya wukọ metu anasa dwuma ku a ebe wiemu sakira ye wiemu pade ahupa a wom de omukina hu se o na no pai ene o ma beka se ne se wukwa mentifido anankran amamfo obob na se northern bridge ya mentifido nsio no e tokat and dogs bus nyira keka bomu chese tatatatata e kan se yi a na se nsio tokese pa ye se rainy cat and dogs enye nkra ne nkraman ye gina mo asem ne eka enhwi e to dendende ne se northern bridge de anya sab ketwa na nkran ha de no so Mbadimfo chemu se ene ene ye ewomu afefe sa kwa kwosi anwumre no mu na ate se ye bodawuro bi se ya na ye wie mu paade ahufo ene de ema ye ntine owura Joshua Samoa ye abono ene nkran ya se mpanimfo ye ba se ewie mu sakira ye wie mu paade ahu adwuma no a wodi animu gena nyina poka ho ene wode atwedwa se ensuo ne de afi wo madika bokoko se beto na eto so ade ahoden ne beto na we no enye hu se ne omanfo bia ha ha wani e kan no opese wi ase nyina wo na nsua to wase afi bia nsuo ye eto animu ahoden no wo mu wi a wo mu twero to ho sa afi ye bia nsuo na ahoden ne sei ne de to ye e kwa famu asei ene ekọ na so mu de tutu biribi ye atwam wo bosome ye ti se ye ye mu nsuo ahoden ye de to ene ne ye a oh afi de ende se ye comedy sa afi na movie no movie no anka se ba beba na wo se ye beba no ni ofeso oka ne se tamare die se ye nsuo to a wo nte se agira fa nipa northern region da agira fa nipa da bi wo se ni nyina no gina se ne ye se hihye kuro ye se emfa dan si ha na nipa de si ho wo nu mu so aye si dan no ka ba bi odi si a kire no wo nya kura nuan sensan ebe se ne nsama be du e wo fie onum da bi obi a se na ni abie nti o se ni owura fie ho no mu a tase ya ya se yemfanto eda ho ya yemfanto ba bi fofo ba ne wo de ato fam na ni fie wa ye se hyen wo nya wura wo ba bi a ni nyina ka ho bi na ne esuo yira efo manfo no na jasa muade sredi ode aba nyina ne se wo mu de enka obi aka se soro na mo hwe wie mu ene ye se mo hwe nka nkyere na so asem no ba ebi wo ho no mo ebe sue won etu wo de twdwa na wa sre se ekwa ye efa so asidan ba bia wode de yi sie mu a ese nsuo to anoma bo ne kadi ko hwe bo ragu wo se ni nyina mu twa so na mu twa so ebe boa
2: na na ebe ende nsuo ni beba na ende mpi ni ya na nsuo ni ka ta ni se da nyen nsuo do go a eto titi ya won dan bo mpo ni man se man yesu yi na yi nyano do do no an nyen nsuo no do do no an ka ta na eto no ne dia no den bo so bi bebe ko ni bi on man nsuo no eto no sa wo now the tools you are at our German horse. In idea, a ton of idea to the young dear tossing with the baby. Don't do one way, and you may be answered down from what we be the bridge. Old when you find me, I be your honour and Kaihanoma. If you see a dying in your honour, obese there or Jenny said, if you be a fair, yeah, baby, baby, you soon near talk, not a baby, no more, not a tenia.

0: Monday no e o de efe no weekly forecast na o twini nyina no de be si no ye de no so so ba
1: eti jise wuni pakro oye wadwen se wo mpetie o se eh da ubo no mo bo pa na opani ka no ene ye be bisa ne se biri bi ya twa mu oni e Ghana fo nya ye o mo se en ena sa metio fo no mka kire wo se nsuo betwa wo betena se sa ensuo bi ya anto o se sa bre na mfidie no o mo de ye adwuma no na ya keki kakra na mfidie no e dada kakra na ne de modern Ghana modern equipments ene o mo saka eti so o mo ka se nsuo betwa enyi akinye enko yeso ena nkrofo we de omuchacha nto wo se eto papa papa ni ombeka no e sei eye adwuma ntunipa kro de ne se ubetie no wada ho so
0: ebe mi